0: for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

låtar som trendar. New track. Mm. Hot, new på Energy. Energy. This is Ariana Grande. Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: FM Music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.